0: igual. Te avisamos agora. Cal é a previsión para esta xornada? Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
1: Bo día, comunidade galega queda hoxe marcado por unha situación de novo intermedia. Temos as provincias da Coruña, Pontevedra, o norte de Lugo, xa ven na influencia dunha masa de aire atlántica máis fresca e húmida. Ainda persiste a masa de aire cálida, seca, de orixe norteafricana nas provincias de Ourense e no sur da provincia de Lugo. Isto quere decir que nas zonas atlánticas teremos nubes pola mañá, máis sol pola tarde, pero temperaturas xa máis contidas, bastante por debaixo dos 30, mentres que Ourense e Lugo seguirán aínda con sol e calor, valores nestas zonas que poden superar os 35 pola tarde. Todo isto co vento prácticamente en calma durante toda a xornada.
0: A Xunta reúne esta mañá a mesa da seca tras 4 meses de escaseza de precipitacións e despois dun xuño moi cálido, o segundo con temperaturas máis altas dende que hai registros. No encontro de hoxe decidirase se se activa a prealerta por seca, Andrea Oca.
2: En función dos datos de Meteo Galicia e Augas de Galicia, cos valores dos encoros e das concas dos ríos, determinarase se hai prealerta por seca. Xa se están a analizar as zonas máis sensibles, o río Lérez, o Anllóns e o encoro de Baíña, en Baiona. Como adianto a esa posible declaración de prealerta, a conselleira de Medio Ambiente pide aos concellos que reduzan as perdas de auga nas instalacións municipais e a veciñanza que controle os usos. Ángeles Vázquez.
3: Eles están a dirixir, están pre...
2: Non é...
4: Que hai concellos que teñen a... Non é... Que hai concellos que teñen ata un 30% de pérdidas de auga, repercute moi negativamente, e sobre todo en momentos onde hai unha gran evaporación, como é agora mesmo.
2: Ahora sí podíamos escoitar a conselleira de Medio Ambiente. Vázquez tamén lembraba a necesidade de avanzar en infraestructuras fronte ao calor, como os refuxos climáticos que se barallan na cidade de Ourense ou un mellor illamento para as vivendas. Neste senso, pide celeridade ao Goberno Central para que presente canto antes os proxectos que poden beneficiarse dos 9.000 millóns de euros do Fondo Europeo polo Clima.
0: Alguns concellos xa se adiantaron á posible declaración de prealerta e o caso de Baiona ou Vigo. O goberno local de Baiona prohíbe regar hortas e xardíns e encher piscinas ou lavar o coche con agua da rede municipal. O encoro de Baíña, do que se fornece, está o 63% da capacidade, de 20 puntos menos que o ano pasado nestas datas. Tendo en conta que a poboación de Baiona se multiplica por 3 nestes meses, o alcalde decidiu tomar medidas canto antes. Jesús Vázquez Almuíña.
5: Se compara que o 2011, que houve unha situación similar, aunque en inverno choveu bastante, pero desde fai bastantes meses xa que non chove, non é un problema de forma inmediata, pero si a medio plazo, e por tanto temos que tomar as medidas ahora xa de cantones.
0: Restriccións semellantes ás que vende activar o Concello de Vigo, tampouco o problema é urxente, pero o alcalde Abel Caballero di que están peor que o ano pasado, inda que considera que deben actuar aínda que non haxa esa urxencia.
6: Estamos 11 días peor que el año pasado e a situación de hoy está bien peor que la del año 2017, que fue un episodio de sequía severa. Tenemos agua para 5 meses, apurando al límite las reservas disponibles.
0: Caballero insta aos outros concellos que tamén se abastecen de eiras que reduzan tamén o consumo, xa que eles levan o 40% de todo o que sae de eiras. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil enviou aos concellos da súa demarcación unha carta na que se recomenda que tome medidas para administrar correctamente a auga despois destes 4 meses de baixas precipitacións e, sobre todo, de cara ao incremento da poboación que se produce sempre durante o período estival. Imos a Ourense, María Piñeiro.
7: Neste caso non se trata dunha alerta, senón dunha serie de consellos cos que a Confederación Hidrográfica quere acompañar os concellos na época máis seca do ano, sobre todo porque os rexistros de precipitacións son este ano, sobre todo nos últimos 4 meses, moito máis baixos. Carlos Ruiz del Portal é xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica na Confederación.
8: Entre marzo e junio, la precipitación recogida, que han sido 173 litros por metro cuadrado, é la mitad de lo habitual. Y esto es lo que hace que los caudales circulantes ahora mismo por los cauces de la provincia pues sea un 50% inferior.
7: Pero as augas subterráneas están a un nivel normal, de modo que aínda non estamos nunha situación de risco.
0: O Sindicato Labrego Galego apremia a Xunta a constituir xa unha mesa do cambio climático. Cree que é urxente actuar á vista de que as secas e as ondas de calor son cada vez máis recorrentes. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Hai anos que a Central Sindical demanda a creación desta mesa ante a urxencia de afrontar o novo paradigma climático. O vocero Brais Álvarez denuncia a parálise da Consellería de Medio Rural, tanto neste como noutros problemas que afectan o sector. Inacción que conlleva

0: un nulo peso político de Galicia a nivel estatal e europeo. Reprocha, como exemplo, as axudas para fertilizantes do Ministerio de Agricultura, que na práctica excluen a maioría das granxas galegas.
1: Porque son unhas axudas adaptadas a uns modelos de cultivo ya un modelo de granxa que non temos en Galicia baseadas en pasto. Unha vez máis, esas granxas quedan fora destas axudas.
0: Quedan fora, polo tanto, explotacións que polo tipo de solo si precisarían aporte de abono químico, segundo o Sindicato Labrego Galego.
2: Por certo, Medio Rural detectou novos casos de lingua azul en gando vacún, neste caso en tres explotacións da Coruña, son en Narón, Abaña e Brión. Ducias de traballadoras de Inditex levaron este martes á sede da multinacional en Arteixo a súa reclamación dun acordo marco galego que evite a aplicación do convenio estatal impulsado pola patronal Arte. Lucía Domínguez da Figa e Bárbara Oliva de UGT aseguran que empeoran as condicións laborais de alrededor de 35.000 dependentes galegas.
3: O único que pedimos é seguir cos convenios provinciais e cas condicións actuais que son mellores co que están negociando.
4: Nuevamente se vuelven a repartir los dividendos entre todos e las dependientas que somos la cara visible de la empresa, de que tanto admiran y tanto valoramos, pues con nosotras nunca llegan esos repartos.
2: Dividendos de 1,75 euros por acción con cargo resultados de 2025 e que se aprobaron na Xunta Xeral de Accionistas do Grupo celebrada precisamente na sede de Arteixo, Alejandra López.
5: Unha cita que contou coa intervención como accionista da propia Lucía Domínguez. O conselleiro delegado Óscar García Maceiras cualificou o convenio de Arte como unha boa nova e asegurou que a intención da compañía é manter e mellorar as condicións laborais das traballadoras.
6: Nuestros acuerdos siguen plenamente vigentes, continuaremos trabajando en su evolución desde el diálogo, desde la colaboración, con el objetivo de seguir reconociendo ese compromiso, ese esfuerzo, el talento de nuestros profesionales, que sin duda va a seguir siendo motor esencial del futuro crecimiento de nuestro grupo.
5: García Maceiras asegurou tamén que Inditex mellorará a súa presenza comercial con tendas máis tecnolóxicas e o pulo das plataformas online. Tamén fará máis accesible a etiquetaxe para facilitar as compras ás persoas con discapacidade visual.
2: Hoxe última sesión plenaria no Parlamento antes das vacacións, tamén última sesión de control na que o presidente da Xunta decidiu acumular as preguntas o presidente da Cámara decidiu acumular as preguntas dos dous portavoces da oposición ao presidente da Xunta. Para o BNG, Rueda evita así o cara a cara con Ana Pontón. Na primeira xornada do Pleno, o Partido Popular aprobou en solitario un cambio na lei para converter os postos de difícil cobertura de urxencias do Hospital de Ourense, Rubén Beiró.
7: Isto permitirá que se poida acceder excepcionalmente por concurso de méritos e sen oposición, un concurso que o Sergas quere convocar antes de fin de ano, segundo explicaba o conselleiro Antonio Gómez Camaño.
8: Unha reforma que pretende dar unha resposta eficaz a unha necesidade asistencial moi concreta, a dificultade persistente para cubrir as prazas de persoal facultativo do Servicio de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
7: A proposta debateuse polo procedimento de urxencia, algo que non comparten nin os socialistas que se abstiveron, nin o BNG que se opuxo. Creen que non é un problema puntual. Julio Torrado do PSDG e Montse Prado do BNG.
9: Pero a ver si vai resultar que si todos os postos de recursos humanos son de difícil cobertura, a ver si vai resultar que o posto de difícil cobertura é o de conselleiro. Que non hai maneira de atopar un bo.
10: E isto non é solucionar os problemas. Isto é poñer parches para vostedes crear ese relato fraudulento de que están facendo algo cando non o están facendo.
7: Con este cambio legislativo, 25 profesionais adquirirán a condición de persoal fixo sen necesidade de superar un exame.
2: Tamén no Pleno, Venega denunciou que o traslado da ambulancia medicalizada do Hospital do San Lisás a Anxenxo provocou retraso na atención de tres persoas, das que dúas faleceron. Unha cousa máis antes dos deportes. A Real Academia Galega elixe hoxe a figura protagonista do Día das Letras Galegas do vindeiro ano. Formalizáronse dúas candidaturas, a de Constantino García e o escritor Xosé Neira Vilas. Antes, aínda hai que pechar este ano os actos dedicados a Begoña Caamaño. Segundo fontes da Real Academia Galega, o escritor de Grés, Emilia de Cruces, Neira Vilas é o que conta con máis apoios. Agora sí, a información deportiva, Nerea Vázquez, bos días.
11: Bo día. Completado o primeiro adestramento dos xogadores do Depor, entre eles as tres primeiras fichaxes, o porteiro Leo Román, o centrocampista Giselhardt e a última incorporación o defensa polaco Bright Ed, que asina ata 2031. Pola súa banda, Javi Galán incorporarase aos adestramentos do Celta este venres, xunto cos 21 compañeiros convocados, incluído o recén chegado Alex Febas. O lateral esquerdo xa iniciou a súa segunda etapa no clube tras asinar por dúas tempadas e superar o recoñecemento médico. Dixo estar feliz de voltar a Vigo.
12: Toda a estructura del club que ha mejorado mucho y sobre todo que que aquí vivís años muy buenos y lo siento como mi casa.
11: Por otra parte, Alberto Rodríguez es ya un nuevo adestrador do Deportivo femenino e Carlos de Lerma, Alcumado, El Puma o do Compostela. E máis alo do plano deportivo, descontento entre os afeccionados da bancada de Marazón Inferior do Depor polas novas condicións da entidade para renovar os abonos desde hoxe, entre elas maiores controis sobre animación e os elementos que se exhiben nas bancadas. Os Riazor Blues xa anunciaron posibles accións legais.
2: Hoxe arrinca o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, co lema Oito Nacións, Unha Cultura. Ata o domingo van pasar pola vila media cento de grupos, como este dúo que escoitamos, Arthur e Kirran, que misturan raíces inglesas e escocesas.

0: tanto en zonas do interior da provincia, da Coruña, aún teremos esas brechas más costeiras, sobre todo na zona do arco ártabro. Os ventos soprarán do norte e nordés, serán frouxos, cos refachos moderados pola tarde, as temperaturas hoxe serán moitos cambios. Valores na cidade de Coruña en torno aos 21-22 graus, un poquinho máis altas en zonas do interior. Na Santiago de Compostela poderemos normalmente superar os 30 graus.
1: 10 segundos tras 8:48 no control están Emilio García e Borja Freire. Fátima Rodríguez, quenlles fala, comezamos. O primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa SAIC xa está en Ferrol. O buque enviado polo grupo automobilístico para descargar 700 coches recalou a primeira hora da mañá no porto exterior da cidade departamental. A manobra enmárcase nas tarefas preliminares da firma asiática para comprobar os requerimentos logísticos da dársena EVA.
2: E o paso previo á construción na mesma contorna de canelíneas da súa primeira fábrica en Europa. Os vehículos serán retirados da embarcación a través dunha rampa e trasladarán a unha superficie de 19.000 metros cadrados. Logo serán transportados por estrada á rede de concesionarios da marca MG. A Xunta celebrará mañá xoves no lugar unha recepción institucional pola chegada da unidade. SAIC promoverá este proxecto cunha planta en Canelíneas e un centro productivo nas Pontes, na antiga EINSA. O proxecto aspira a xerar ata 2.300 empregos e fabricar 120.000 vehículos o ano.
1: Tamén da industria en Ferrolterra, o Comité de Empresa de Navantia rexeita o plan estratégico presentado pola dirección por non estar negociado cos traballadores. Este martes, mentre a empresa mantiña unha reunión cos representantes da Armada, celebraron unha asemblea, Eva, na que se decidiu manter a presión ata ser escoitados.
2: Din que o documento é unha cortina de fumes en unha negociación real e piden que se aborden cuestións esenciais como a estrutura e a estabilidade do persoal propio e un aumento da carga de traballo acompañado de investimentos nas instalacións. Juan Carlos Díaz é o presidente do Comité de Empresa.
3: Eles están a dirixir esta empresa como se fora un cortijo, ou sea, un cortijo particular. Esta é unha empresa pública donde hai que dar tamén explicacións e tamén hai que dar contas de saber que cartos están a gastar nos distintos eventos que están a facer por aí, porque os traballadores e traballadoras pois, nos fan preguntas. A nós que somos os representantes e non temos respostas, non?
2: O plan contempla investimentos en todo o grupo de 400 millóns de euros ata 2029, pero sen especificar que partidas van a cada centro. O comité exixe información á dirección.
3: O fundamental agora mesmo é negociar ese plan estratégico, se meter ten investimentos cruciais para o futuro da comarca, como é o dique, como é tamén dique de reparacións, potenciar turbinas, apostar tamén por as renovables e o hidróxeno e eólica tamén no centro de Fene. Ten un plan de emprego, a nosa reivindicación ambicioso, falamos son Ferrol de incorporar os perfis preto de 1.200 empregos, ou incluso podría superar esa cifra, pero o que temos enfrente pois, é unha dirección que non quere falar con nós.
2: Anuncian que estarán fronte á dirección se non conta coa parte social e cumpren co que pactan.
1: Aínda no ido laboral, dúcias de traballadoras de Inditex levaron á sede da multinacional en Arteixo a súa reclamación dun acordo marco galego que evite a aplicación do convenio estatal impulsado pola patronal Arte. Lucía Domínguez, da CIGA, e Bárbara Oliva, de UGT, aseguran que empeora as condicións laborais de arredor de 35.000 dependentes galegas.
4: O único que pedimos é seguir cos convenios provinciais e cas condicións actuais que son mellores co que están negociando.
5: Nuevamente se vuelven a repartir los dividendos entre todos y las dependientas que somos la cara visible de la empresa, de que tanto admiran y tanto valoramos, pues con nosotras nunca llegan esos repartos.
1: Dividendos de 1,75 euros por acción con cargo a resultados de 2025 que se aprobaron na Xunta Xeral de Accionistas do Grupo celebrada precisamente Alejandra López na sede de Arteixo.
6: Sí, unha cita que contou coa intervención como accionista da propia Lucía Domínguez. O conselleiro delegado, Óscar García Maceiras, cualificou o convenio de Arte como dunha boa nova e asegurou que a intención da compañía é manter e mellorar as condicións laborais das traballadoras.
7: Nuestros acuerdos siguen plenamente vigentes, continuaremos trabajando en su evolución desde el diálogo, desde la colaboración, con el objetivo de seguir reconociendo ese compromiso, ese esfuerzo, el talento de nuestros profesionales, que sin duda va a seguir siendo motor esencial del futuro crecimiento de nuestro grupo.
6: García Maceiras avanzou tamén que Inditex fará máis accesible o etiquetado para as persoas con discapacidade visual.
1: Estes días vimos como afecta o problema do acceso á vivenda en Santiago tamén os estudantes universitarios. Un asunto que preocupa a reitora da USC Rosa Crujeiras, que continúa Rubén Beiro coas súas reunións con distintos grupos políticos.
8: Sí, este martes a xuntanza foi coa voceira nacional do BNG.

0: Ana Pontón, para a reitora da USC non pode ser un factor que obstaculice a igualdade de acceso á universidade.
1: O acceso á vivenda que condiciona neste momento pois o acceso tamén ao ensino superior, non podemos permitir que a xente quede sen acceder á universidade por falta de vivenda.
0: Algo que para Pontón está a xerar unha situación de desigualdade.
2: E isto é un problema de primeira magnitude, porque non podemos permitir que por razóns económicas a xente moza deste país non poda acceder á universidade, porque é unha perda de talento, é unha perda de oportunidades e porque estamos vendo, en vez de avanzar en igualdade, no que estamos é avanzando precisamente en desigualdades.
0: Ademais, considera que as colas que se producen nestas datas nas inmobiliarias sea a prova da urxencia deste problema.
2: Estamos vendo estos días, non, as colas que hai nas inmobiliarias, pero tamén sabemos que hai xa moitos mozos e mozas que non poden nin residir en Santiago de Compostela, que teñen que irse a outros concellos, e creemos que isto que pon sobre a mesa é a urxencia que hai de abordar medidas eficaces que realmente permitan solucionar este tema.
0: Por iso pide medidas como a creación de residencias públicas que faciliten o acceso a vivenda por parte do estudantado.
3: Os puntos de atención continuada da Pobra do Caramiñal e Rianxo no Barbanza seguen sendo os únicos de Galicia que non abren en horario de tarde. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca convocou unha concentración a pasada tarde fronte ao ambulatorio rianxero, Silvia.
4: Foi as 8 da tarde, como cada primeiro martes de mes, para insistir na necesidade de abrir este servizo entre as 3 da tarde e as 10 da noite. Marían Rodríguez, voceira da Plataforma, reclama un PAC a tempo completo.
5: Nos queremos insistir porque sabemos que a clave está en que nos orzamentos no ano que ven, que se negocian en setembro-octubre, que se incluya ese aumento de personal para que o PAC de Rianxo sea efectivamente un PAC que abre as 3 da tarde e non as 10 da noite os días laborais.
4: No caso da Pobra, a única opción que teñen os usuarios deste PAC é agardar as 10 da noite para ser atendido ou acudir ás urxencias o Barbanza en Ribeira, o que satura aínda máis a carga asistencial deste centro hospitalario.
3: E da crónica municipal, na Coruña, o BNG denuncia a inoperancia da Xunta para solucionar os problemas de aparcamento para acceder ao Hospital da Coruña. A nacionalista Mercedes Queixas critica que a resposta que lles deu o goberno de Rueda sexa que non van facer nada, mentres di Queixas os problemas de mobilidade se multiplican coa demora das obras do CHUAC.
6: Que non ten previsto ningunha actuación para atender os problemas de acceso e de aparcamento no CHUAC, nin para doentes, nin para acompañantes, nin para os traballadores e as traballadoras. Definitivamente, Rueda segue a ser un problema para o desenvolvemento da Coruña.
3: Matiza que o remate da fase 2 das obras do CHUAC adiouse ata 2031 e que para a terceira fase non hai aínda data. Entre tanto, o Concello da Coruña asinaba un novo convenio e xa van 11 anos consecutivos coa Fundación da Empresa Pública Municipal Emalxa para levar a cabo programas de cultura e deporte accesible e inclusivo. Formada por máis dunha trintena de asociacións e entidades locais, a iniciativa conta cun presuposto de 300.000 euros. Pretende fomentar a asistencia e axuda social coa promoción e o desenvolvemento de actividades de integración a través da educación, a cultura e o deporte. Inés Rey, alcaldesa e presidenta da Fundación Emalxa.
7: Se destinan como cada año a entidades culturales y deportivas que fomentan en la parte cultural pues la participación de toda la ciudadanía en actividades culturales y por parte del deporte pues lo mismo, enfocado pues a menores en riesgo de exclusión, a personas con algún tipo de discapacidad y lo que se busca precisamente pues es cohesionar socialmente a Coruña.
3: A onda de calor extrema dos últimos días preocupa tamén en Padrón. Arrasou coa campaña do pemento de denominación de orixe de Herbón. Os agricultores sinalan que as plantas están queimadas e que as perdas, Silvia, son cuantiosas.
4: As 26 familias que traballan este pemento de denominación de orixe amosanse preocupadas pola crítica situación que atravesan a causa da cambiante meteoroloxía. Milagros González, presidenta do Consello Regulador de Pementos de Herbón, sinala que onde antes recollían 6 caixas de pementos, agora só recollen 2.
8: Levamos de campaña, temos a terceira parte do que tiñemos que ter. A situación agora máis crítica é os pementos queimados, o fruto, o que é o fruto do pemento, que está queimado. A parte de que xa temos poucos pementos, porque ca calor tamén tira a flor, tira a cría, as plantas estresanse, tiran ca cría, agora os poucos que hai ainda queimados.
4: Outra consecuencia desta escasez di é o elevado prezo do pemento que se mantén nos 7 ou 8 euros a bolsa e o desabastecemento de tendas e restaurantes.
8: Claro, eles piden pementos, queren ter pementos para poñer nas tendas e nos restaurantes e nós non nos hai.
4: Agardan que entre este e o seguinte mes o tempo cambia a mellor e as plantas se recuperen para salvar unha campaña que xa en maio empezaba mal coas abundantes chuvias e ventos do nordés.
3: E antes dos deportes, contarles que xa sabemos que o grupo Muradán de Rapans pechará as festas do Apóstolo de Santiago deste ano cun concerto na Quintana. Será o 31 de xullo. Desvelouno nas últimas horas nas súas redes sociais a Edil de Festas de Compostela Pilar Lueiro. Esta mañá presentarase o resto da programación. Son as 8:58. Tempo para a información deportiva da provincia con Nerea Vázquez. Moi bo día.
9: Bo día. Completado o primeiro adestramento dos xogadores do Depor, entre eles as tres primeiras fichaxes, o porteiro Leo Román, o centrocampista Gisel Hart e a última incorporación, o defensa polaco Bright Ed, que asina ata 2031. Xa está fora do clube Luis Chacón, que marcha o Valladolid. Por outra parte, fíxose público o nome do novo adestrador do Depor feminino, Alberto Rodríguez, que xa formaba parte do corpo técnico desde xaneiro de 2025. Tamén ten novo adestrador o Compostela, Carlos de Lerma, alcumado el Puma, que debutou como técnico no Marbella. Tú has hecho para dirigir o equipo en Segunda Federación. E máis alo do plano deportivo, descontento entre os afeccionados da bancada de Marazón Inferior polas novas condicións impostas polo Depor para renovar os abonos. Os Riazor Blues, xunto con Old Faces e a Federación de Peñas, xa anunciaron posibles medidas legais ante o que consideran medidas abusivas, como a renovación presencial con identificación, os controis reforzados durante os partidos ou que o clube asuma o control da animación e dos elementos que se poden exhibir nas bancadas.